picote mal, casle mal. Mal tios tat, mal tios nan, kajibak pu, wakshakib kum ku, oshrakuk baktun, casle mal, kikote mal.